0: ligger der, du.
1: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, stranking, ja. English.
1: Å oh, nei, det slær meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak mlada, veď maďarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bil se av Budimpeštu
1: prošle godine. Rik min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bortre mål, svis på mima.